بێت ئەم گیشنداوێ خەلەکەمە ئیرۆ و ئە ژولیانە پۆرە بووم بریاراادیۆ دەلات گەلێک سپاس ژبوو کە هەتەرکردناوە و هەردم هەندێکی فخاشیدا ببینن.

سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ ئیرانێ بێ ساڵان کۆ هەواڵدانیە بڕیاگرتدا تانگاڤا کۆ هورمێزیە وڵاتی مە و جیهانێ کۆ فرا بکە ڕێژەیە یەکە مازن و ناتەفیا لە سەر پشتی نزیکی 400 تەن کارێن کۆ نەهاژی تەفگەرە کۆ هورمێزیدا ئاسامانیە هەیە

سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ ئیرانێ بێ ساڵان کۆ هەواڵدانیە بڕیاگرتدا تانگاڤا کۆ هورمێزیە وڵاتی مە و جیهانێ کۆ فرا بکە ڕێژێ یەکا مازن و ناتەفیە لە سەر پشتی میزێکی چارسێتەن کارێن کۆ نەهاژی تەفگەرە کۆ هورمێزیدا ئاسامانیە هەیە.

سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ ئیرانێ بێ ساڵان کۆ هەواڵدانیە بڕیاگرتدا تانگاڤا کۆ هورمێزیە وڵاتی مە و جیهانێ کۆ فرا بکە ڕێژیە یەکە مازن و ناتەفیا لە سەر پشتی نزیکی 400 تەن کارێن کۆ نەهاژی تەفگەرە کۆ هورمێزیدا ئاسامانیە هەیە

هەواڵدان کۆ بەخچەی خاژم میراساخا یا کوچاندنیە د پاریزە دبینیش بوو کۆ کەبناریارەک هاندنێ وەکی پێشکەفکانیا کۆ ژێرەژ بن رادودەلەر ڕەمێژن دکارە بەریا مەزن ڕەژی کۆ ئانجی کۆ چیرۆکن گەلێری و ئەفسانەیەن دەباریە شکێفتان و داری زەیتونێژی پیرۆزەژی لە مەشەلی کۆم بکە دا کۆ بەرنەمەیەخا وەکی مارتیەکا دەولەمەند بکە بکارئانی